یه روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند، اونی که میخواستی

تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم